0: بہت ہی اچھا گانا سنوایا آپ نے. ویسے یہ بتائیے تھیلیسیمیا جو یہ بیماری ہے اس کا مکھیہ سوروپ کیا ہوتا ہے اور اس کے لکشن کیا کیا ہیں؟
1: دیکھیے تھیلیسیمیا جو بیماری ہوتی ہے اس کے جیسے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بتایا کہ ہر 25 انسانوں میں ایک انسان کیریئر ہوتا ہے. یہ آج بھارت کی استھتی ہے. جو کیریئر ہوتا ہے اسے نارمل طور پہ تو کوئی لکشن نہیں پائے جاتے ہیں, پر اگر صحیح ڈھنگ سے دیکھا جائے تو ان کا جو ہیموگلوبین ہوتا ہے 7-13 کے بیچ میں کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. ان میں تھوڑا سا سفید پن آ جانا منہ کے اوپر, تھوڑی سی گروتھ میں کمی ہونا, یا تو کبھی ہلکا سا پیلیا دکھنا یا ہلکی سی کمزوری معلوم پڑنا, ایسے ہی لکشن پائے جاتے ہیں. انیتا ان میں کوئی لکشن کی اتنا ابھاوی رہتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے تھیلیسیمیا انٹرمیڈیا, ابھی یہ جو ہوتا ہے اس میں پوری طرح سے تھیلیسیمیا تو نہیں آ جاتا ہے. یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی گروتھ اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہے. مکھیتہ جو منہ کے بونس ہوتے ہیں, ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ کافی بڑھ جاتی ہے. اس سے ان کا جو شریر میں اب سر دیکھیں گے تو باقی دھڑ سے وہ الگ لگتا ہے کہ کافی بڑا دکھتا ہے. دانت الگ الگ ہو سکتے ہیں, مطلب دانتوں میں کچھ کمیاں آ سکتی ہیں ان بچوں میں, اور ان میں پیلیا بھی دکھائی دے سکتا ہے. ان بچوں کو ہمیشہ تو نہیں پر بیچ بیچ میں رکت سنکرمن یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. سب سے ڈراونا اس میں جو ہے وہ ہے تو تھیلیسیمیا میجر, جسے ہم لوگ کہتے ہیں, جس میں پورنتہ تھیلیسیمیا بیماری آتی ہے. یہ بچے ان کے عمر کے 3-6 مہینے سے باہر کے رکت کے سنکرمن کے اوپر نربھر کرتے ہیں. اگر ان کو یہ رکت نہیں دیا گیا تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے کہ ان کے اس میں رکت بننے کی پوری پرنالی خراب ہو گئی ہوتی ہے,
0: جو میجر ہوتا ہے,
1: جو تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں ہم اسے. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں, یہ بچے عمر کے 3-6 مہینے میں ہی سفید دکھنے لگتے ہیں. مائیں دیکھتی ہے کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, کنٹینیوسلی روتے رہتا ہے, تو اسی کی وجہ سے دکھائے جاتے ہیں. جب بچے کا رکت پریکشن کرتے تو ہیموگلوبین کم پایا جاتا ہے, اور جب آگے جا کے ہم لوگ فردر ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بچے کو تھیلیسیمیا میجر ہے. ایسے بچے جو پیدا ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ڈھنگ سے رکت سنکرمن نہ دے تو اپنے شریر میں جو رکت بنانے والی ہڈیاں ہوتی ہے بچپن میں مینلی ہوتی ہے اپنی سر کی ہڈیاں, یہ بڑھنے لگتی ہے سائز میں, اور وہ اپنے باقی دھڑ سے الگ دکھنے لگتی ہے. ان کا سر بڑا ہونے لگتا ہے, آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں, ناک اندر چلا جاتا ہے, دانت خراب ہونے لگتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے سر کی ہڈیوں پہ ان کا ایک اثر ہونے لگتا ہے.
0: اچھا, تو ڈاکٹر صاحب جسے آپ بتا رہے ہیں کہ میجر تھیلیسیمیا, اور بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ مائنر بھی ہوتا ہے, تو کیا دو ہی پرکار کے تھیلیسیمیا پائے جاتے ہیں؟
1: دیکھیے الفا تھیلیسیمیا جو ہوتا ہے یہ بھارت میں اتنا پایا نہیں جاتا ہے. یہ جو دکھتا ہے مینلی عرب ریجن میں دیکھا جاتا ہے. الفا تھیلیسیمیا انڈیا کے پاپولیشن میں تبھی پرابلمٹک ہوتا ہے جب سکل سیل یا کسی انیہ بیماری کے ساتھ میں وہ جڑ جاتا ہے. الفا تھیلیسیمیا جو ہوتا ہے بھارت میں اتنا مکھیا کارن نہیں ہے جتنا ہے کہ بیٹا تھیلیسیمیا.
0: بیٹا
1: ہم لوگ جو آج بات کر رہے ہیں مینلی وہ بیٹا تھیلیسیمیا کے بارے میں ہے. تو وہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹا تھیلیسیمیا مائنر جو ہوتا ہے, یا ہم لوگ جسے ٹریٹ کہتے ہیں یا کیریئر سٹیج کہتے ہیں, اس میں اس ویکتی کو وشیش تکلیف تو نہیں ہوتی ہے.

0: ڈاکٹر صاحب واقعی آپ نے گیت بہت اچھا سنوایا اور بیماری کی بات چل رہی دوستو آج کے اس کاریکرم میں چرچا کا وشے ہے تھیلیسیمیا اپچار اور اس سے بچاؤ ڈاکٹر صاحب یہاں پرشن یہ ہوگا کہ اس بیماری کے اپچار کے جو مکھ گھٹک ہوتے ہیں وہ کیا ہیں
1: دیکھیے کیسے ہوتا ہے کہ ایک بار یہ بیماری آ گئی بچے میں تو اسے ٹھیک کرنے کے اپچار بہت ہی کم اویلیبل ہے آج کی تاریخ میں ان بچوں کا مکھیا جو علاج ہوتا ہے وہ تو رکت سنکرمن یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کیونکہ ان میں رکت بننے کی پرنالی اب بند پڑ چکی ہے یا غلط طریقے سے کام کر رہی ہے اس کی وجہ سے کیا لگتا ہے کہ ان کو ہر مہینے رکت سنکرمن یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن دینا پڑتا ہے اور جو لائف لانگ یعنی زندگی بھر چلتے رہتا ہے مکھیا روپ سے اگر آپ دیکھا جائے تو رکت ایک لوہ کا مکھیا سروت ہوتا ہے رکت میں جو ہم لوگ ہیموگلوبین کہتے ہیں یا آئن کا سروت ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ جب 20 سے اوپر بلڈ یونٹ ٹرانسفیوز ہو جاتے ہیں تو لوہ کی ماترا شریر میں بڑھنے لگتی ہے تو اسی لیے رکت سنکرمن کے ساتھ لوہ کم کرنے کے انجیکشنز یا ٹیبلٹس ان کی زندگی کا اہم حصہ بن جاتے ہیں تو رکت سنکرمن اور آئن چیلیشن یعنی لوہ کم کرنے کی دوائیاں یہ ایک سب سے مکھیا اپچار پدھتی ہے اور یہی کاراگر کرتی ہے کچھ دوائیاں بھی اویلیبل ہے اس چیز میں پر اتنی کاراگر نہیں ہے بیماری کو اگر بک کے طریق سے ٹھیک کرا جائے تو سٹیم سیل ٹریٹمنٹ یعنی سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ یہ ایک مکھیا ٹریٹمنٹ ہے اس میں
0: آپ نے بتایا کہ اس کو ایک اودھی کے بعد بچے کو بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے تو وہ کتنی ماترا میں ہوتا ہے اور کتنے مہینے یا دنوں کے انترال کے بعد